ke metsotso le shumele metso e supileng fela le skoto hantle ka mora hora ena ya bone re keneng hle re le tentho jana ka lerato le ka makgethe re sebile re sentse re tlo lokisetsa ho kwala mosebetsi wa letsatsi la kajeno.

Jehova se tebe a famunda diabolo. O kwame kwame la le khangwa kwa la bola mo tshanela wa go posime ba la banna. Ha le re nda diabolo je kwa ngwa ge le bua nnete ha le ka jetse. E je je be a o ntola le khale le uho. O vile hantle ka masaka matjike o ka thola lona le faka mo a Jesa go zipane ke botaka theko ke botaka theko o ba le yona e sola cha ke botela ka la thaba tswana thaba ya go pose me bala ke hlwa ka mogao e genje hlwa le kgwa ga thaba ba sale ba jile le go ha ndi vidla ka o di mase hlaba ke thola seletso

banao cha ke twa le tsale a duma je khutla mona le ndumela le khang ke botela ka le khwa ga je feta thabasione mono wa ha ba khutla ba ibitsa le meda topo se thola mo se ga paletse tse bohloko ha di fele bana beso tse bohloko ha di fele bana beso le u ba re foma